0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Kurske radio na vlne Budapešť 1, vysiela slovenské správy. Požoňské rádio dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorské úrad.
3: Johnny comes flying home again, hurrah, hurrah. When Johnny comes flying home again, hurrah, hurrah. We'll give a cheer when she gets here for our flying girl who has no fear nor shout. Good luck when...